Sutilna. Sutil. Aja. Karena pelipi. Kayaknya. Ke. Korova. Sena. Ke. Nimitte panivimavir. Ka kalyan. Kisya dwaramva. Shakti dwaramva.